0: Harmoniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Šimo Miloš, uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro. Prvi program.
1: 95,1 102,7 104,7